ebyokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiibweho. Emiringo enu n'ohale ogw'itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaarwa abantu abarukukira obwingi abanyakwine itaka erya muringo.